0: Sametinget ger omkring 3 miljoner i stöd till samisk musik. I ett pressmeddelande skriver Sametinget att stödet täcker hela det samiska musiklivet, traditionell jojk och moderna produktioner såväl som internationella samarbetsprojekt. Bland artisterna som har mottagit bidrag finns bland annat Ella Maria Hetta Isaksen, Maria Mortensson och Laure. Rapporterar NRK Sápmi. Felice Lövgren, Sameradion.
1: Det blir inget lämmelår i de svenska fjällen i år. Det visar den senaste miljöövervakningen från Sveriges lantbruksuniversitet. Inga fjällämlar har påträffats i något av de övervakade fjällområdena. Det betyder att antalet fjällämlar ännu inte har ökat så mycket som det brukar göra under en lämmelcykel. Katja Ingagren, Sameradion.
2: Du har lyssnat på nyheterna. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio Play. Nu följer Yvipoddo med musik, reportage och längre intervjuer.

0: Både John Lohkom, är det Lohkom Samigelo, Julev Samigelo, ja. Och det är ju Vosters monjak, det vill med Vosters vär all din bachelorgrad i Sami, Julev Samigelan.
1: Så här.
0: Ja, det är wow. Lohkom ekonomi
1: och. Oj.
0: Ja, det är då låg Jörgen mastergrad i monå civil ekonom det går.
1: Oj.
0: Miljön graden nämnde. Ja, det är Lohkom ej golle biologi och tappe både John.
1: Jaha. Oj.
0: Det är lockar mig allegu runt i min ålder både du gjort det nyliga Jörgen skolmangel allegu starta det dig alltså se broder kvarkas det är nog mangel att göra gam det kok jag ge där stod eller var du mastergrad av politik eller skola dallam var du Spanien.
1: Ja. Spanien.
0: Ja.
1: Spanska
0: gäller.
1: Spanska gäller.
0: Ja.
1: What? Det lär han sådär, vala mannen.
0: Den är gammon bajasad du, mollo, den med det vore så att man bajasad du, ja, rasist eller sebrudagan. Ja, mo gajen och olkos, den dolomomis, ja, den, ja, bajel gajtjamis, ja, den, det li matto. Ja, man vet ju att just man matar, just man, alltså mat och daka, ja, det är fapmo, det är vädda, det är superfapmo, men liksom ripa det, tjädda, bajkul mot ni vill också, det är vädda, det är karnenås, vodå, hon må tjädda när det går jäska, ja, det, men det man gick upp, men

0: Datilin Migi Muni, da ni go modda sa mu familjen li pedagoga jo på didjen og man ber
1: Ja.
0: ok da man har to gatche litt av man blir berge belege vikarende ailotas men datilin Muni, det åpa ditt man ikke lego det datilin liksom mu det favoritter jo skal jeg gana gjøre det
1: Ja.
0: så det kan jo bli et kjepes oppå digit jo skal jeg ha ja,
1: Ja.
0: eller må jeg ikke og det skjedde så til kjøvåta og oljes da og oppå du sorske gokk du skjedde av da for det skjedde revet et vek alle av da jeg gir meg på 80 ja
1: Ja. Da lala moina gjøre.
0: Ja.
1: Ja. Jag går då in all veka och lå successa. Jag divna det i dag. Vala då in all binna roda. Jag led då in all ollo roda. Vala i ocho mackirak kreddav.
0: Vek på det kanske allvis. Eller faktiskt nog borde det. Jag må ha en roda av alo. Ja, det är god. Man medrede mig att Okej, okay, man lägger mat till ett bensinstation och dojma dit i civil grunderin. Man lägger mat till ett vobb dit, vi är kolla om arsfitten och vi leker ett hojkepp igen. Men man matar och ajade, man däcker rullmors. Kort man lägger och ajade eller ett vitt eller och GVG åt och skål. Så man lägger och fokuserar, man ut arbetar och liksom då gott nu. Man matar färre sjav åt berget. Ja, man lämnar berget, men i mig en... Bara ålo lägger om oss av och det är jättemma inne berget, så håller det riktigt. Ja, ja, väl man måste stå det då var den liksom den att det där jag är där med sida och chode jag är där med att stå upp alltså nå eller ena så på mumie eller skott det där mode är subjektivt men jag gillar mycket på stått bensinstationer nu men man nu blir matt det täcker man nu täcker ormor så man den har ju börjat sig gå det svårt så det inne väl man nu blir matt det då dömer det ja
1: Nej, så då ligger valje med dalen uppåt.
0: Ja.
1: Momelas, det man sida av yoga med ett olmocha lego jag respekterar hur jag lov. Då momelas la aina samos. Just mamma ta vojne att la yoga med la hur stora vara det. Det är dagar med mm. att i nagen det att la mon och la dakom dag.
0: Mm.
1: Okej. Okay. Vill göra det. Yoga leket Veka kjeppe då så ofta dinkai. Jalli leket gaska marrasas kjeppe modda dinkai.
0: Gaska marrasas kjeppe modda dinkai. Det är man lämmer ofta laka idag. Ja.
1: Ja, man är egentligen. så man, jag kommer nej lite valgen då. Valla dartliga av mig, Asche, men en momeles lär hur garsel sitta att studera. Man lär vägis middag när modda dinkai. Mm. Jag lena av moddaberk och med ett månsid av gatcha lite. Jag nav och lov med ett månsid av åpat att lära ham gatcha eller valget ber avt av. Gått och lite dunnig och då galke valget med och galke lockat. Gått dunnan lena av modda intresse.
0: Munnilet gott många näger så de är nere på deras hobby och till lag. Jag står inte då med. Alltså man dagar då spelar så att det är det. Ja, så det går bättre att stå politik alltså man nu går sig saber om politik ja och vika binna kanske men man nu liksom mäcker politik eller nå men man bättre att stå det är väl svårt att jobba åt politik och måtte laka ja. Den ens valde det kan rå på då så den dit går man sida bättre eller svårt
1: alltså man att bara gå dit lite då sitter om jag vill att donna var på stovan eller min
0: Det må jo, jeg kommer ja. Lønne, eller må det da, ja, ja, vårspast, ja. Man, det går jo ikke Olmors startbøy med liksom, da det så sa, altså bekreftelse, ikke av det. Det må Olmors ikke lønne da, så måtte man i det går startbøy, og kanskje åtte dekker vittne gang vi vårspast og var vek på det gitt. Det er litt høy så åttes at vi, at nagen gjør, yes, høy på det. Så, sikker ja, ja, nei, åtte lakker, ja.
1: Mm. Ja, Lige då nakam var på stova att ja då mastera jag bachelora dagi.
0: Ja men det skedde ett lossjep. Ja, det är det som skedde samma det lige, ja.
1: Och då Lady Docket.
0: Ja, någon, ja.

0: Okay.
1: In fact, nagina mu vit dele mu des projekt des mena barsko. Mu ne ile makirek faka. Ta go dalle bergam bergam in robot dei met se barskon.
0: What? Vel
1: ko odne ma komore bergam met se. Det var store maskiner, så det var industri. Ja. Med ille når det livånen verga ille vel et kjær altså åre gjelinje svirige jesomobilien det med ollo det kall store maskiner måtte to ha tonne med vod i mest tjada gjel loddo målet jeg så til olkos det best i ollo og lont så månne og akte må mener det er jo mener dalleberg det er det månne ille mekkarek faka det går mat og daka den Ilega har igenom man det där med metser mot morrimla så motorsagen så vill väl väl mon ja det lämmer golmat mastergrad eller metser bara gå det går
0: ja
1: ju skalka vars pasto vet han det här då
0: ja så vill ja mon är det där väl alla dakar vore de oss att man galka utchot master av eller bachelor av Gå man jävla, munnen illa upp av oss. Det är omöjligt att vi har inte vålat oss munnen. Munnen tar inte den männen. Kostar det på det?
1: Ja, men jag kan...